0: vi straks ferdig vi her I ni timmen for I dag. Olav, jeg må si for en debut.
1: Ja, tusen takk. Det har vært en glede å være her.
0: Vi får så masse hyggelige meldinger I innboksen også. Legg du merke til det?
1: Det varmer meg.
0: Hvor grei de som hører på ni timmen
1: Det helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har jo tatt på meg hard hud I dag. Forventet mye kritikk, men det så nydelig å se at det blir satt pris på, og jeg setter veldig pris på å være her også.
0: Og vi tilbake I morgen. Da får vi besøk av Lars Vaular, som vår søndagsgjest. Snart kommer popquiz her på kanalen. Først John Lennon.
1: John Lennon.